0: 出大量烈焰岩浆，大火蔓延开来，将地面上的花草树木都烧毁了。这时候，龙蛇猛兽也窜出来祸害人间，人类遭遇到空前的灾难，有的人被大火烧死了，有的人被洪水淹死了，有的人被崩塌的山体砸死了，有的人被巨兽咬死了，人们流离失所，四处逃难。女娲看到如此情景，感到无比心痛，为了拯救自己的孩子们，她决定把天修补好。可是拿什么来修补天上的窟窿呢？女娲去向天地求助，天地告诉女娲，天上的窟窿需要用五彩石修补，而地上的裂缝则需要用芦苇灰填补。女娲来到黄河边，收集了许多五彩石，然后她翻过一座又一座高山，踏过一片又一片田野，找到了一个炼制石头的场所——五台山。女娲把五彩石放在熊熊的烈火上烘烤，不久五彩石融化了，变成了粘稠的石浆。女娲就用这些石浆修补天上的窟窿。经过九天九夜的忙碌，天上的窟窿终于修补好了。顿时雨停了，天晴了，天边还出现了五色彩霞。可女娲还是不放心，她知道修补后的天空并不稳定，因为不周山倒后，另外三根擎天柱也被弄得东倒西歪，因此必须更换新柱子。可是从哪里找来四根撑天主地的柱子呢？女娲正在发愁，一只万年的大海龟向女娲游过来，它被女娲炼石补天的行为感动，甘愿献出自己的四条腿作为擎天的柱子。女娲虽然不忍心，但一时也找不到更好的办法，只好把大海龟的四条腿割了下来，并扯下自己的衣服给大海龟包扎伤口。没想到女娲的衣服立刻变成鳍状的四肢，大海龟又能游动了。女娲用大海龟的四条腿做了支撑天的柱子，因为西北两面的柱子稍短了一些，所以就有了天倾西北的说法。不过从此以后，天空总算稳稳当当了，再也没有发生坍塌的事故。接着女娲又收集了很多芦苇，燃烧成灰，倒入大地的裂缝中，从此大地恢复了平坦，再也没有火焰从下面冒出来了。经过女娲的一番修整，天总算补好了，地也填平了，洪水和烈火也止住了，龙蛇猛兽也都逃到人们不容易发现的地方去了，大地又恢复了勃勃生机，人们又重新过上了安居乐业的生活。
1: 女娲能阿斯曼的要么西不论能不能是的阿斯曼的高夜左耳不退休被打不露萨曼有了的给苏退休的特别的卡拉克的Deryalarda pelekke takaş kıdak zor dolkullar götürülüptü. Kel gün hashbaş digici zımılgı karap yopurulup, öy ve ziraetlerini besip getipti. Zımındaki deryalar şarkı canıqı karap akkaçka yol yol çoğun cılgılar payda boptu. Cılgılardın dehşet, yalqın ve lavı itilip çıkıp, barğan sırı yamrap yeryüzüdeki gülgiyah dəl direklerini köydürüp kül kılıp etipti. Bu çağda hərən sərən yırtqıç hayvanlar zımında apet toğdurubdu. İnsanlar əzəldən körülüb baxmağan balayı apetki ducar bubdu. Bəzilər ot tüküyüb ölübdü. Bəzilər kəlgünge qərx bubdu. Bəzilər gömürülgən tağının astıdı qilib ölübdü. Bəzilərini zor məxluqlar tişləb öldürübdü. Kişilər sərgərdən bulub hər tərəbki qeçibdü. Nüva bu əhvalını körüb bək azablanıbdü. O insanlarını kutkuzuş üçün asmanını yamamakçı buldu. Lekin asmandaki töşkünün nemi bile yamıqılıq, Nüva berip tendiden yardım sorabdu. Tendi Nüva'a asmanın töşkünü rengdar taş bilen yamaşni,